0: Kan Kek Kaben Abdul Kek Parida di Keminta Canin. Akulah kangen Parida.
1: Oh, apa kabar nih? Sehat lah, semoga sehat.
0: Semoga beliau sehat selalu lah, dua laki bini ya.
1: Amin.
0: Kek Kaben, siapa nama? Kek Yu Aminah, Kek Mang Toyib, Kek Yang Kadel, Kek Yu Mary Mang Brahim, Kek Mama Rati, Kek Kaben Yu Rindu. Lala malah yuk rindu dek gabung, kek kaben kahyung ngedahri, kek kami yak damiri.

0: Nih lah, ku ingin kayak pok nih rom. Wow, cikar pok nih rom.
1: Apa yang kemai? Ya pan, pan man mandi.
0: Sumon.
1: Mai, dengke ngebut mai. Mai kok takut. Kita nyelop kawin mai. Karena kok dikenang sebagai gadis sampai akhir hayat mai.
0: Sekate-kate tembulok pok nih rom. Nyumpahku kan eh. Ngucap rom. Kita yang sama-sama gadis ting-ting. Jadi nyumpahku sama lah kayak nyumpah pok rom.
1: Astagfirullahaladzim. Mau mayo. Tapi ku nih takut. Pok jin ngebut tiga mayo.
0: Au lah. Nih pun ku pelan-pelan mau motor. Kita nak kemana lu rom.
1: Kuade nengok-nengok budak ramai nuwe kayak berkumpul mai. Ah tu mai tu mai. Duh dosa ngebut tiga. Nah nela dia mai.
0: Menek. Kafe nama rom.
1: Ape? Tape?
0: Kafe lah mati lah rom. Katro umon kok ne rom.
1: Deng lah mai. Same lah mai mai ya. Wadaw mai. Ramai mai. Banyak laki mai. Wih singgok tuh ujung tuh mai. Ganteng mai. Ya Allah mai mai.
0: Biseng ge rom. Malunya kedenger orang.
1: Mai macam ke Aliando mai tuh mai. Tenggong ge mai.
0: Deng ke Aliando rom. Mirip kayak mangpan ya toh.
1: Mane mangpang rungang mai.
0: Tengok rambut keriting enggak rom.
1: Dek kawah kuna yang model tuh mai. Kuna macam ke Aliando ya mai.
0: Nok masing pok lah rom.
1: Kita duduk di mana mai yuk.
0: Iyalah kita duduk di sini deng lah rom.
1: Oh awak lah pun. Oh mai. Palaku pening nih ngok daftar makan nih mai. CC burger. Chicken steak. Apanya mai arti chicken ya mai.
0: Lah matet lah rom rom. Chicken gue boleh tahu rom. Ayam ya arti rom.
1: Oh ayam. Jadi menciken seteak ni arti ya kalau aku mendengar. Chicken ni ketepo ayam mayo. Seteak ni berarti ketiak mayo. Aduh dah mai. Jadi ketiak ayam mayo.
0: Aduh, pok chicken stick rom, bukan ketiak ayam rom.
1: Oh, nak iya mai yuk. Pok jen kuat-kuat iga mai, ko malu kedengar ke Aliando jauh-jauh sanen tu mai.
0: Ya, malu, kudeng.
1: Ko masan sampe ke pok bela hok.
0: Iyalah pun, ko masan roti bakar, telok, daging keju minum jus buah naga hok.
1: Lah batet mai, banyak pok mesen ni mai. Ya Allah.
0: La ilaha illallah pegelah tayo kek rom. Roti bakar atau siko rom, tapi isi telur, daging, keju. Kita tambah pesan chicken steak adi biar
1: oh,
0: penasaran.
1: Oh, nak iya nyangka ku siko-siko lah roti lah telur lah daging lah jus. Nih rupai bende tadi mayo.
0: Yalah ketiak ayam adik katepok rom.
1: Nyaman dak mayo.
0: Menrom, iya nyaman rom.
1: Nyaman auk mang mai ketiak ayam ne mai.
0: Rom. Jen pok minum to. Lah pok minum kan.
1: Oh dek hal dikenai minum mamai.
0: Ya hai cuci tangan rom. Ngapa pok minum rom?
1: Dek ki ade mai. Nah bagus tempat ni uga serai.
0: Tentu lah rom, laku celup adik rom.
1: Ya Allah mai, kayak rabies gue mai gawe kani mai lah matet lah mai. Ya.
0: Pening pak aku nih rom, kayak pok nih rom. Nah mati lah rom, rom malu rom, gue kayak kane rom.
1: Alhamdulillah, gue tadi lama kejar mai, makan ketiak ayam nih. Kenyang ah, alhamdulillah, mai. Yo mai, kita pulang, ku nak ngalar, mai.
0: Gelak lu rom, ketepo ayak nak ngibur hati. Kita nyantai lu ge.
1: Kau aku dah mai, tapi menak ngibur hati, ya longku tidur, mai. Ngebam ku mai, long mai.
0: Payah, bayi pok nai rom. Yo lah pon rom.
1: Yo petman, jangan kayak lama aja.

0: apanya Rom, nasib kita macam nih Rom. Sari kita jogging dikejar asu Rom. Nelah ketemu kayak orang gila ya Rom.
1: Mati lama.
0: Oh nih Rom, sekuah. Apa entah. Lu Rom, lu
2: mati lagi lu.